0: visa na nyen coach wo pe bi adi nti wakoton ni be wakoton ni ho e di ama pema
1: identity
0: do your identity rasta woman do